ni ya da chipa afri mi chen so mi ni ma wofu ane me nanamu omu te temye mi ni me yire ni me mandi ya busu ya fu yina ra mami ya busu ya ni papa busu ya yina pa afri mi chen so saran so na mi ni ya juma ya fone asa fuma wubi ya na so ni ya na peyi ya kone toni ba afri mi chen so awura de mani ma on sabay wubi kone tina juma wubi kone tina warie